Ọlọ́pàá pé Ogúnrẹ̀mí Akínbùgbé pátápátá. Isboy ọ̀kan lára àwọn aláṣẹ ìbílẹ̀ ni wọ́n. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
asawo ni baje baba iko aju fun to da senu oko dudu oko pipa lakimo awa fasiko iki eni sinti baba egbe ife lodun bo baba Serge Mogaji akimo ale wa gba boya won to kun patapata